ወሰን ወዲህ ዘብጋም ወቢ ካቹም ገመነሩ ነብጋም ወቢ መስሎከሎ ቺቱ ሙሲንዛ ኩባንጋ ሳኒዴ ቧባንጋ ያሳኒራ አሳኒዴ ራሊባው አሊሳኒዴ ናኩሶና የሱንጋ ቺቱ ያሞኩ ሙሲንዛ ኩባንጋ ሳኒዴ ወሳኒዴ ሞካ ወሳኒዴ Sibiliza amaso go olowozo kuba ku ntobo y'omutima go kitwale kisera kinonga kikuluja osani de Yesu osani de Yesu osani